0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brera in direzione Savona e fra Corso Francia e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino Inter-

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International,

din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Qualche addensamento residuo su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali. Al centro, tempo stabile e soleggiato sull'intera area nel corso dell'intera giornata, dalla mattina alla sera, senza fenomeni degni di nota. Non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole, al mattino cieli irregolarmente nuvolosi lungo la Puglia, Sicilia occidentale e sulle zone interne di Basilicata e Campania, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulla Sicilia, con temporali a partire dalle zone interne in sconfinamento sulle zone occidentali. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in rialzo al centro-nord e in calo al sud, massime stazionarie in aumento al centro-nord, in lieve diminuzione al meridione. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo. Torino International.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Trezirea Simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: ducă, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie. Ar vrea o sticlă gențuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Tași că-i dau pe datorie. N-auzi?

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Torino International.
1: Ando in imbateo per strada speranze, nulla fel calance po. Candielo iubea, iași mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste gaduri, fără

0: Di mai più.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9 a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Yeah.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant planturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Summertime, ediție specială de miercuri 29 iulie, împreună cu voi de la ora 15, vom fi împreună și până și astăzi, până la ora 20. Avem multe ore împreună, multe hituri de ascultat, multe piese bune și desigur un număr de WhatsApp disponibil din acest moment pentru mesajele voastre. Vă aștept la 380 1080 591. Nu uitați paginile de socializare, vă stau la dispoziție, Facebook, Instagram, Radio Torino Internațional. Vă doresc o seară excelentă și audiție perfectă.

0: Torino International.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
0: Torino International.

Summertime, ediția specială astăzi, 16 și 20 de minute live din studiourile recurase din Via La Distura împreună cu voi. Într-o zi de miercuri 29 iulie, ascultăm hiturile verii 2026 și nu numai câteva preferințe interesante primite din partea ascultătorilor. Vom auzi piesele pe parcursul acestei ediții. Până atunci avem primele mesaje. Cine ne salută la această oră, 16 și 20? Iulia, vă salut de la job, bine v-am regăsit și bine că a intrat mai devreme. Mulțumim, Iulia, de acolo din Pinerolo. Flori și Andreea ne salută din Cosența. Salutare prietenilor de la Torino, special pentru Vlad, pentru Iulian și pentru Michi. Să aveți o vară minunată. Mulțumim pentru companie. Cătălina, vă scriu pentru prima dată. Sunt în vacanță la mami și vă ascult. Mulțumim și noi, dragă Cătălina, să ai o vacanță de vis aici la Torino. Mulțumim și lui Raul din Pinerolo. Gabi și Andreea ne salută din Santena și la fel o seară frumoasă și o după-amiază excelentă de la Vlad și de la Amelia din Corso Traiano. Salutăm și pe Dea, pe Mihai și pe Mișu. Mulțumim pentru mesajele voastre. Sunt foarte, foarte multe la această oră. Vă dorim în continuare o după-amiază minunată, o seară frumoasă. Rămâi pe 90.0 FM Summertime. Avem piese bune de ascultat. Nu uitați radioul cât se poate de tare.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8.18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer.
4: Torino International.

Jay, o piesă propusă de voi, dragi ascultători, pentru următoarea ediție de Top Summer Hit. Vom vedea dacă piesa va intra în clasamentul oficial în ediția noastră de vineri. Până atunci, votați și propuneți în fiecare zi Samurai Jay, piesa pe care tocmai am ascultat-o. Avem mesajele voastre din partea Iuliei pentru doamna Daniela, serviciu șor, și sper să ne vedem în curând. Gabi ne salută de la Milano pentru prietenii mei de la Torino, special pentru Vali, pentru Andreea și pentru Nico și familia Nicolescu din Torino. Să aveți o vară minunată, vacanță plăcută. Pentru Dea și pentru Andreea din partea lui Vlad, pentru cele mai superbe barmanițe din Chieri. O salutăm și pe Iuliana din Pinerolo Flori și Dani, salutare acolo din Frosasco. Sunt Iulia, vreau și o melodie pentru soțul meu, pentru Daniel. Astăzi împlinim 20 de ani de când suntem împreună. La mulți ani din partea noastră, să fiți iubiți și fericiți încă 1000 de ani. Mulțumim și lui Darius de acolo din Chivasso. Ionuț ne salută din Carmaniola, încă o dată seară frumoasă și o vară de vis, concedii minunate românilor de pretutindeni. 380 108 0591. Vă aștept în continuare cu mesaje și

Summertime, ediție specială astăzi, miercuri 29 iulie, de la ora 15 și până la ora 20 împreună cu voi. A trecut această și a doua oră de contact direct, urmează repriza de hituri. Vin știrile de la ora 17, ne auzim în a treia oră de Summertime, rămâi pe 90.0.

0: Torino International.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. Torino.

Ian, Summertime. Suntem în a treia oră, prieteni, ediție specială astăzi. Am început de la ora 15 și continuăm până la ora 20 împreună cu voi, maratonul hiturilor pe 90.0 FM, piesele verii 2026 și nelipsitul playlist realizat de voi. Vă aștept și în această oră la 380 1080 591. Vă doresc o seară excelentă și audiție plăcută.

Asta e o altă piesă din playlistul oficial, o piesă pe care o puteți vota și în această săptămână la Summertime. Nu uitați, vineri avem o nouă ediție incendiară cu cele mai bune piese din această vară, vara 2026. Avem și astăzi propuneri interesante venite din partea ascultătorilor. Mulțumim Dianei, care ne salută de acolo din Cosența, pentru prietenul Gabi și pentru familia Paraschiv de la Torino. Să aveți o vară minunată și concedii superbe. Mulțumim și noi, salutăm prietenii din Cosența. Ionuț și Iulia, salutare din Trofarello, Gabi și Andreea de acolo din Pinerolo. Să aveți o seară minunată și să vină weekendul, ultima zi de muncă, ne scrie Cătălin, pe care îl salutăm. De la Florin, pentru prietena Dea din Chieri, sunt Andreea și vreau să o felicit pe prietena mea Cătălina, care astăzi a luat permisul auto. Felicitări și din partea noastră pentru Cătălina. De la Mihai, special pentru Dea și Flori din Piața Rivoli, Gabriela ne salută din Carmaniola și mai avem un mesaj de la Florin cu multă dragoste pentru soția Elisabeta. Astăzi împlinim 19 ani de când suntem împreună. La mulți ani și din partea noastră, la mulți ani tuturor îndrăgostiților. Numărul de WhatsApp disponibil în continuare, vă aștept la 380 1080591. Mesaje, dedicații și nu uitați piesa favorită.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Villa d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară plină de hituri! Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah!
4: Summer! Torino International,

Ghesu și Misha Miller, 17 și 31 de minute, Summertime, miercuri 29 iulie. Avem și sărbătorița astăzi, Rodica împlinește 29 de ani din partea lui Vlad și din partea Emiliei, pentru cea mai bună prietena noastră. Îi dorim sănătate maximă și multă, multă fericire. La mulți ani, Rodica, la mulți ani pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere. Mulțumim și lui Vlad alături de noi din traficul din Torino. Seară frumoasă tuturor, să aveți concedii minunate. Sunt Gabriela și vă scriu pentru prima dată. Peste două zile plec în România. Salutări pentru toți sucevenii mei din partea lui Vlad și din partea Emiliei, special pentru Coca, pentru Emil și pentru Florin, prietenii din Ivrea. Seară frumoasă!

Seara, Gabriela, salutări speciale pentru cel mai bun prieten, pentru Florin, care pleacă astăzi în România, concediu plăcut și ne revedem în septembrie. De la Ionuț, special pentru prietena Larisa, Flori și Andreea ne urează la fel o vară minunată de acolo din Carmaniola. Dani, mulțumim pentru ilustratele din vacanță, mulțumim Dani și familia Popescu din Torino, Daniela și Gabriel, mulțumim Florentina din Pinerolo, Ionuț ne urează la fel o seară frumoasă și de la Cătălin, cu multă dragoste pentru Serginia și pentru Sebi. Seară frumoasă, vă dorim și noi, dragi ascultători, vă aștept în continuare WhatsApp 380 108 0591.

piesa cu care începem o nouă oră de Summertime, ediția specială astăzi. Am început de la 15 și continuăm până la ora 20 cu hiturile verii 2026. Și în această oră avem piese bune de ascultat. Nu uitați numărul de WhatsApp disponibil în continuare, 3801080591. Și avem sărbătoriți astăzi, la mulți ani pentru Martina din Torino, din partea colegilor de servici, de la Flavia, din partea Dianei și de la Ana Maria, pentru sărbătorita de astăzi, Martina, la mulți ani și îndeplinirea tuturor dorințelor. La mulți ani, Martina. Și mai avem un alt sărbătorit, Mișu din Pinerolo, împlinește 29 de ani, de la Gabi, de la Florin și din partea lui Adrian. La mulți ani, Mișule, să ne trăiești 1000 de ani. La mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei. Piesa asta este pentru voi.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
2: O vară plină de hituri! Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah! Summer! Torino International.

O vară nebună și plină de hituri aici pe 90.0 FM Summertime, miercuri 29 iulie. Ne pregătim să ascultăm și hitul zilei astăzi la Radio Torino Internațional. Avem o piesă nouă de la Alex Velea care dă startul unui nou capitol muzical odată cu lansarea single-ului Carnaval, o piesă care surprinde esența verii printr-un mix de energie, libertate și bună dispoziție din punct de vedere creativ. Piesa Carnaval reunește o echipă de producție cu experiență în realizarea hiturilor, versurile semnate de Alex Velea, muzică compusă de Alex Velea, Șerban Cazan, Mario Morar și Ștefan Ioniță, producția realizată de Șerban Cazan. Ascultăm chiar acum prima audiție, Carnaval, un hit pentru vara lui 2026, Alex Velea.

E Carnaval, Alex Velea, single nou, prima audiție pe 90.0 FM, o piesă pe care o puteți vota și o puteți propune pentru următoarea ediție de Top Summer Hit. Continuăm, avem o altă piesă fresh cu cei de la Acoustic Boys, care aduc reggae-ul la mare. Ultima vară este o piesă care sună concediu, după ce ne-a obișnuit cu chitara acustică și saxofonul cântate live. Acoustic Boys aduc de data aceasta un aer de reggae, un ritm lejer, melodie caldă și un refren pe care îl fredonezi după prima ascultare. Ultima vară, o piesă despre a trăi fiecare moment ca și cum ar fi ultimul. Videoclipul a fost filmat undeva pe o plajă, într-o zi cu mai multe peripeții decât au anticipat băieții, iar filmările s-au încheiat abia la apus. Videoclipul pe pagina oficială de Facebook. Ascultăm chiar acum prima audiție, Ultima vară, Acoustic Boys.

0: Torino International.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții Fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in avaria, il traforo del Frejus è chiuso in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Bruere verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione traforo. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gallo d'Alba. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: This is summer.
0: Torino International.

ediție maratona. Am început de la 15, vom continua până la ora 20. Avem piese bune de ascultat, avem preferințele voastre muzicale ora viitoare. Până atunci să mai citim câteva dintre mesajele voastre. Bună seara, ne spune Cristina. Salutări pentru colegele mele Ana și Estera și pentru mami Rodica. Vă iubesc, fetele mele. Vă doresc toate cele bune și ne revedem în septembrie pentru că plec în vacanță. Mulțumim Torino Internațional, mulțumim și noi. De la Vlad pentru prietena Amelia, pentru Gabi și pentru Teo, de la Maria din Rivoli. Sunt Ionuț, vreau și eu să-mi salut prietenii mei buni, pe Mario, pe Flori, Alex, Rocco, Salvatore, Viorel și Daniel. Vă doresc concedii minunate și ne revedem peste două săptămâni. De la Miruna, cu multă dragoste pentru Găbițu, de la Florin pentru cel mai bun prieten Vleduț și pentru Iulia din Nichelino. Gabi ne urează o seară minunată și din partea lui Geo, special pentru prietena Natalia. La cererea voastră, piesa care a fost, cred, cea mai votată, cea mai propusă astăzi, 29 iulie.

La mulți ani, Nadia mea, te iubesc foarte mult și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, să fii iubită și fericită. La mulți ani, Nadia, și din partea noastră. Și de la Chris, pentru prietena Iuliana, pentru surioara Alexandrina, să aveți o vară de vis și o vacanță minunată. Noi suntem la final de oră, prieteni. Avem piese bune de ascultat și ora viitoare. Nu uitați, Summertime, până la ora 20, împreună cu voi, aici pe 90.0 FM.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemolițiunii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemolițiunii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino Internet.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

bine, hai, rupe cu mie, fapti mai tare, rupe, șo, șo, tu, tot, buzele din suflet, toată.

Tatina Zericit. Në tine të andru që puternik mi ador. Mi ador. De cine părea a fi când erai cu mine. Mi-e dor de liniștea și de cerea. De chipul tău. Mi-e dor. Și nu mi-e dor că nu ți era la fel. Mi-e dor de dragostea ta. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.